0: se ljubav za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ove nam se subote sprema novo druženje uz umjetnost, boje i zidove. Novoga puta uglavnoj su ulozi grafiti. U dvorištu Piksela održat će se Graffiti Jam, događanje koje će na jednom mjestu okupiti brojne umjetnike, ali i sve one koji vole vidjeti kako običan zid u samo nekoliko sati može postati pravo malo umjetničko djelo. Umjetnici će tijekom dana oslikavati zidove, a posjetitelje očekuje i zanimljiv popratni program. Najmlađi će se moći uključiti u radionicu Bojanka na zidu, gdje će i sami dobiti priliku pustiti mašti na volju i ostaviti svoj trag. Biće tu i druženja s umjetnicima, prilike za razgovor i upoznavanje s njihovim radom, a naravno cijelo događanje pratit će i glazba. Danas u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice održat će se prvi jesenski čitateljski kafe Dobro stablo. Ovoga puta razgovarat će se o romanu Gromka grmljavina i pčela Zuj japanske književnice Riku Onde. Riječ je o autorici čija su djela među najprodavanijima u Japanu, a ovo je njezin prvi roman preveden na hrvatski jezik. Ako knjigu još niste pročitali, nema problema. Za dolazak nije potrebna nikakva prethodna priprema. Ulomci iz romana čitat će se na samom susretu i bit će tek poticaj za opušten razgovor i razmjenu iskustava. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno, a susreti traju oko sat i pol. U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz prca, kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Izložba kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene, te koji je postao simbol druženja, gastronomije i podravskog gostoprimstva. Izložbu je moguće razgledati u Podravskoj kleti još danas od 16 do 19 sati. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: mama.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Bili su ovo Bastards, Kad bi barem. 6:30, vrijeme nam je za prvu današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica će danas i sutra biti domaćin trećeg izdanja knjižničarske nekonferencije Kad se Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Fran Galović s partnerima. Pod motom Read, Think, Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će

0: čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti te mogućnosti primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Program će se održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Mio Kovačić i Ludens Teatar.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: 17. listopada sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori. Verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici. Bajaga i instruktori.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: sati i 49 minuta. Dobro jutro svima koji ste već na nogama i vama koji se još uvijek pokušavate uvjeriti da jeste. Do vijesti medija servisa imamo još 10 minuta, a do kraja godine ostaje nam tek 98 dana. Danas smo točno četvrtinu godine udaljeni od nove 2027. Taman dovoljno da još stignemo ispuniti pokoju odluku koju smo si zadali tamo negdje u siječnju ili je barem ponovno donijeti za novu godinu. No, ostajemo uz dobru glazbu u nastavku. Stižu nam Gwen Stefani, Elton John, a tu su nam i Jonas Brothers. What a man gotta do.
1: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile. 'Cause you got no flaws, no flaws.

0: Bila je ovo Gwen Stefani i Somebody Else's za kraj sata. Što se tiče vremena, jutro i prije podne još nam donose dosta sunca, a onda poslije podne stiže nam promjena vremena. Oblaci će sa sjevera postupno prekriti nebo, a prema večeri su sve izgledniji kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura će dosegnuti između 19 i 24 stupnja, a trenutno smo na 7. E sad, izgleda da je ekipa medija servisa malo zaspala, tako da nadam se da ćemo čuti vijesti u 8, do onda sviram vam dalje. Ovo je Jutro na Dravi. Dobro jutro!
1: Ovo je Jutro na Dravi!

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Neka vam ovo bude mantra za danas, zapravo do kraja tjedna, ma čitav život. No, sikiriki, 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktičko-pokaznoj vježbi Podravina 2026. koja će se održati naredne subote. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje, gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva, u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo su Maroon 5, slušamo This Love. Silva je s vama, družimo se sve do 11 sati. Dobro jutro!

0: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

i The Road to Mendeley. 7 je sati 48 minuta, slušate Radio Dravu, dobro jutro. A kad smo već na cesti, provjerimo i kakva je situacija u prometu. Za sada, koliko znam, je sve ok, nema većih problema, ali na nekoliko lokacija ipak treba malo pripaziti. Ako prolazite križanjem ulice Ante Starčevića, ulice Đure Basaričeka i ulice Franje Gažija, tamo je semafor još uvijek privremeno izvan funkcije i prema najavama trebao bi ponovno proraditi za otprilike 3 tjedna, pa do tada oprez i malo više strpljenja. A traju i radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice pa sve do ulice Tina Ujevića. Tamo je na snazi privremena regulacija prometa, a radovi bi trebali potrajati sve do 30. studenog. Dakle, ako ste jutros za volanom, bez žurbe, pripazite na signalizaciju i na druge sudionike u prometu i naravno sretan vam put. A mi idemo dalje uz Luku Čevida, ovo je Nemam vremena.

0: на вас за край сата. Dan nam je počeo baš lijepo, sunčano, a tak će biti i u nastavku, no prema večeri stiže nam promjena, sa sjevera nam dolazi jače na oblačenje, a na večer će biti i kiše, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na večer će naglo okrenuti na sjeverni i kratko biti jak. Tijekom dana temperatura raste do 21, odnosno 23 stupnja, a trenutno smo na svježih 7. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu su fokusu globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacije umjetne inteligencije. Drugoga dana zasjedanja govor je održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za napad na susjedne zemlje, posebice Kosovo, dok je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma, uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločinca Ratka Mladića u službene počasti u Beogradu. Evo što je nakon govora Plenković poručio u izjavi za HRT.
3: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili i u Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Područje se prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
4: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila treći trening uoči Češke i otvaranja novog ciklusa Lige nacija. Evo što je o novom izborniku Slavenu Biliću rekao igrač Petar Musa.
5: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 9, Zagreb, Split i Rijeka 7 Celzijevih stupnjeva. Prije podne pretežno sunčano. Zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren. Na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

8 sati i 13 minuta. Dobro jutro svima. Ako volite domaću glazbenu tradiciju, pred nama je jedan stvarno lijep događaj koji nam stiže početkom listopada. Muzej grada Koprivnice povodom Međunarodnog dana glazbe organizira koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja. Koncert će biti u četvrtak 1. listopada, počet će u 19 sati, a održat će se u obnovljenoj sinagogi, odnosno kulturnom centru Krešimir Švarc. Nastupit će Gordana i Miroslav Evačić, te Andrija Maronić i Nina Šešić-Mežnarić. E sad, ako možda niste nikad uživo čuli cimbale, ovo je stvarno jedna dobra prilika. Cimbal je inače desetljećima bio neizostavan dio podravskih sastava, a umijeće njegove izrade i sviranja od 2013. je godine zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan, ali broj mjesta je ograničen, pa karte od danas možete preuzeti u turističkoj zajednici grada Koprivnice i onda 1. listopada pravac kulturni centar na malo podravske glazbene tradicije. A mi idemo dalje, ovo su Kygo i Whitney Houston, slušamo Higher Love.

0: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi.
4: Robina je više.
5: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
6: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Uz Lady Gagu i The Dead Dance stigli smo do 8 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoja iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održanoj jučer u Zagrebu. Na panelu o jačanju kibernetičke sigurnosti i iskustva županije predstavila je Verica Ujlaki, istaknuvši kako sigurnost podataka više nije samo informatičko, već je pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novoosnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičkih prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Mana, Autet, Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana, Autet, Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Pažnja, mesoljupci. 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef. Sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet. Dođi po svoj komad užitka.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Kupujemo povoljno.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Elton John i Britney Spears, Hold Me Closer u 8 sati 49 minuta. Ako već dugo sanjate o nekom putovanju, ali vas onda zaustavi ono, ma nemam ja za to novce, onda imam neke za vas. Sljedećeg tjedna u knjižnicu stiže Patricija Lacković, strastvena putnica, edukatorica i poduzetnica koja ljudima pomaže da putuju po svojoj mjeri, ali i po svom budžetu. U četvrtak 1. listopada u 18. sati održat će putopisno edukativno predavanje pod nazivom Putovanje kao cjeloživotno učenje. Govorit će o tome što nas putovanja mogu naučiti o životu, kako putovati pametnije i povoljnije, ali i kako upoznavanje novih kultura, ljudi i načina života može utjecati na naš osobni razvoj. Dakle, možda ne morate odmah kupiti avionsku kartu, za početak možete lijepo doći u knjižnicu, predavanje je u 18 sati na stručno-znanstvenom odjelu. Ajmo dalje, ovo su Travis i Why Does It Always Rain On Me?

0: Požari i Blank Face doveli su nas do kraja jutra na Dravi. 8 sati 59 minuta.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A što se tiče vremena, sunčano će biti veći dio dana, no prema večeri stiže promjena. Očekuje nas jače na oblačenje sa sjevera, navečer i kiša, lokalno uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer naglo okreće na jak sjeverni. Maksimalac danas između 21 i 23 stupnja, a trenutno smo na sunčanih 11 u Koprivnici. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je i za prve vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Proračun, turizam i energetska učinkovitost među glavnim temama današnje sjednice Županijske skupštine. Više zna Sonja Kukovec.
2: Županijski skupštinari danas poslije podne okupit će se na prvoj sjednici nakon ljetne stanke. Na dnevnom redu je 16 točaka, a između ostaloga raspravljat će se o polugodišnjem izvršenju županijskog proračuna za 2026. godinu, izvješću o radu župana te poslovanju županijskih trgovačkih društava u prošloj godini. Na dnevnom redu su i akcijski plan energetske učinkovitosti, plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine te izmjene vezane uz Zavod za informatiku i digitalizaciju. Skupština će razmatrati i sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne, kao i antikorupcijske programe za županijske ustanove i trgovačka društva. Sjednica Županijske skupštine počinje u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. HGSS Stanica Koprivnica započela je provedbu projekta Siguran korak po Kalniku, financiranog donacijom JANAF-a. Cilj projekta je povećati sigurnost posjetitelja Kalnika, pridonijeti očuvanju prirode te unaprijediti spremnost HGSS-a za djelovanje na teško pristupačnom terenu. Kroz 4 terenske akcije članovi HGSS-a i volonteri prikupljat će otpad te uklanjati nisko raslinje koje otežava pristup postojećim stazama i penjačkim smjerovima. Projekt uključuje i edukaciju posjetitelja o sigurnom boravku u prirodi i odgovornom postupanju s otpadom. U sklopu projekta nabavljena je i nova specijalizirana oprema za članove HGSS-a, a završna akcija i edukacija planirane su 3. listopada u sklopu manifestacije Kalnik Trail. U Koprivnici je jučer obilježen Nacionalni dan multiple skleroze. Okupljanje koje je organizirano od strane Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije bilo je prilika za isticanje važnosti podrške oboljelima, zajedništva i uključivanja u lokalnu zajednicu. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je donatorima, partnerima te gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji na kontinuiranoj podršci. U ime grada Koprivnice skupu je nazočila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je istaknula gradske mjere pomoći oboljelima, uključujući različite socijalne i financijske potpore. Dodajmo da se Nacionalni dan multiple skleroze obilježava s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se oboljeli susreću te važnosti međusobne podrške i razmjene iskustava. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održan je Memorial braće Friedrich, turnir za juniore i juniorke do 16 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Nastupilo je 40 mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske, a domaći klub imao je 11 predstavnika. Kod juniora pobjednik pojedinačne konkurencije bio je Leo Luka Koruga, dok je u parovima slavio Karlo Antolić s Ivanom Lukom Petričevićem. Od domaćih predstavnika posebno se istaknuo Vid Horvatić Jambor, koji je stigao do finala parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Horvatić Jambor izborili četvrtfinale pojedinačno. Štubelj i Karlo Šivkorn zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki slavila je Rim Pličanić, koja je osvojila i naslov u parovima zajedno s Mijom Postružin. U finalu parova bile su bolje od domaće Barbare Belčić i Monike Gerbus. Iz Koprivničkog kluba govore da su zadovoljni ostvarenim rezultatima na jakom domaćem turniru.
0: Eto toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

9 sati i 12 je minuta. Ako ste ljubitelj izložbi, evo jedne, zapravo nekoliko dobrih ideja za danas. U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz Prca, kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva izložba donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene. Ako vas evo tak neke zanima, izložbu u Podravskoj kleti možete pogledati još samo danas od 16 do 19 sati. A kad smo već evo kod izložbi, ima ih još nekoliko koje vrijedi zabilježiti. U galeriji Koprivnica sve do kraja listopada otvorena je izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici. I za kraj, u AK galeriji otvorena je izložba fotografija Sanje Merčep pod nazivom A Life of Their Own, koja ostaje otvorena do 2. listopada, a možete je posjetiti radnim danom od 12 do 18 sati. Dakle, ako tražite ideju za malo kulturnog džira po Koprivnici, izbora itekak ima. Ajmo dalje, ovo je Baby Bird, You're Gorgeous.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
3: Radio Drava.

0: With me. 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je jutros objavila detalje telefonskih prijevara koje su posljednjih dana zabilježene na području naše županije. Naime, na širem koprivničkom području uhićene su dvije osobe iz Bugarske, 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, koje policija sumnjiči za 3 prijevare i 11 pokušaja prijevare. Sumnja se da su građane telefonom kontaktirali predstavljajući se kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. U 3 slučaja novac su preuzeli na kućnim adresama oštećenih. Ukupna materijalna šteta iznosi gotovo 38.000 eura. Oboje su predani pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
4: Verujem, ne verujem.
2: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Miley Cyrus i Midnight Sky u 9:49. Ove subote čeka nas jedno baš zanimljivo druženje, onako uz umjetnost, boje, zidove. Ovoga puta su naravno u glavnoj ulozi grafiti. U dvorištu Piksela održat će se Graffiti Jam, koji će okupiti brojne umjetnike i pokazati kako jedan običan zid u samo nekoliko sati može dobiti potpuno novi život. Biće naravno i programa za posjetitelje. Najmlađi će moći uskočiti u radionicu Bojanka na zidu, uzeti sprej u ruke i sami ostaviti svoj trag. Biće tu i druženja s umjetnicima, razgovora, upoznavanja s njihovim radom, a naravno sve će pratiti glazba, pa dobre atmosfere sigurno neće nedostajati. Dakle, ako volite grafite, street art, glazbu i općenito dobra subotnja druženja, svratite do dvorišta Piksela, moglo bi biti baš fora.

0: Nika Turković, Samo ljubili za kraj sata. Uživamo u suncu dok ga ima jer nam se vrijeme prema večeri mijenja. Prvi dio dana bit će pretežno sunčan i ugodan, a onda sa sjevera stiže jače na oblačenje, pa na večer računajte na kišu, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Maksimalac danas od 21 do 23, a trenutno smo na 13 stupnjeva u Koprivnici. Vrijeme za vijesti Medija servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškijan žestoko je uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor.
3: Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat, nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile.
1: U Washingtonu je počeo ključni trodnevni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Američki predsjednik Donald Trump osobno ga je dočekao u vojnoj bazi u Marylandu. Sastanak je veliki test za dvije supersile u vrijeme napetosti oko Tajvana, tehnologije i Irana. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da je dogovoren nastavak trgovinskog primirja do siječnja iduće godine.
4: Ne znam može li se sklopiti veći posao. Ne znam hoćemo li samo produljiti postojeći. S kineske strane bilo je određenih propusta u ispunjavanju obaveza, pa želimo vidjeti, sada kada smo sjeli za stol i iznijeli svoja zapažanja, hoće li u nadolazećim mjesecima biti nešto temeljitije u provedbi sporazuma.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Područje na kojem je neopasan otpad prekriva se vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo. Državu će to stati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Kostak grupe koja provodi radove Marin Vasilj.
5: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
6: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 18, Rijeka 17, Osijek 14, Zagreb 12 Celzijevih stupnjeva. Prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

Damjana David i Voices u 10 sati i 13 minuta. Eto nas već i u posljednjem satu našeg druženja. Ne znam kak vama, ali meni vrijeme uvijek preleti kad je dobro. A u nastavku očekuju nas odlične stvari. Tu su nam Texas sa Summer Sun, a Dua Lipa nam već svira. Slušamo Physical.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Kupujemo povoljno.
5: Radio Drava,

0: Plastic Funk, ovo je In The Middle. Točno je 10.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan Krog Lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Lige, dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
0: Više o akciji donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Drava!

0: Fenomenalan Boris Štok, netko poput nas. Vrijeme danas biće prije podne djelomice još sunčano, potom postupno oblačenje i osobito kasno poslije podne i navečer mjestimice kiša, lokalno moguće i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab, maksimalna temperatura zraka između 21 i 24 celzijeva stupnja. Toliko o vremenu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. Prevencija i kretanje u fokusu subotnje javnozdravstvene akcije. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju Pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
3: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
2: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
3: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan, kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26. ovaj 9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po njim, po serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti van, eventualno malo unutra, okrijepiti se, malo popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
2: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
3: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti, seksualno odgovorno ponašamo. Je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
2: Na širem koprivničkom području uhićeni su 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, državljani Bugarske koje je policija sumnjiči za niz telefonskih prijevara kojima je počinjena šteta od gotovo 38.000 eura. Sumnja se da su tijekom rujna telefonom kontaktirali građane predstavljajući se kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za troškove liječenja. Na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je 11 pokušaja prijevare, dok su u 3 slučaja osumnjičeni novac preuzeli iz ravno na kućnim adresama oštećenih. Policija ih je uhitila u utorak navečer nakon što je zaprimljeno čak 29 dojava građana o sumnjivim pozivima. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se slučajevi povezuju i s područjem Karlovačke te Osječko-baranjske županije. Muškarac i žena su predani pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila identitet još jedne osobe za koju se sumnja da je povezana sa slučajem. Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktičko-pogaznoj vježbi Podravina 2026 koja će se održati naredne subote s početkom u 16 sati. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u Starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štrukli i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
0: Evo toliko u vijestima, hvala lijepa našoj lijepoj Sonji. 11 sati i 6 minute, M. Zerb i taj

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.

0: Jedna stanica prema suncu i grupa Flyer. 11:29, vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Biće zanimljivo danas, članovi Županijske skupštine danas će se kupiti na prvoj sjednici nakon ljetne stanke. Na dnevnom redu

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju pod pokroviteljstvom Novog sindikata. Sa mnom su danas predsjednik i osnivač Novog sindikata Mario Iveković. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima Radio Drave.
1: A s nama je i novi glavni tajnik Novog sindikata Antonio Vargantolić. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo gospodine Vargantolić, nedavno ste s mjesta višegodišnjeg sindikalnog povjerenika Novog sindikata u Podravki preuzeli funkciju glavnog tajnika Novog sindikata. Što je presudilo da prihvatite tu odgovornost i što za vas osobno znači taj iskorak?
3: Presudilo je to da sam se cijeli život htio baviti s nečim gdje mogu pomoći drugim ljudima i mislim i smatram da je to situacija sad koja je nastala, da mogu pomagati drugima i iskoristiti svoje vokalne sposobnosti i neka znanja da se pomogne ljudima koji inače sami sebi ne bi imali hrabrosti pomoći i ne bi mogli napraviti nekakav iskorak i stići njihovih prava i obvezni.
1: Koliko će vam iskustvo sindikalnog povjerenika u Podravki pomoći u novoj funkciji?
3: Mislim da će mi jako puno pomoći i sama činjenica to da dolazim iz sektora gdje sam radio u proizvodnji, prešao radna mjesta od pomoćnog radnika pa do nekakvog voditelja tehnološkog procesa, gdje sam prešao kroz cijeli sustav i mijenjao radna mjesta i vidio neke nepravde i neke stvari koje se događaju koje se ne bi trebale događati. Tako da mogu više suosjećati s ljudima nego da neko ko nije došao iz nekakve radničke branše i ko nema nekakvu vezano sa ljudima i s njihovim tegobama.
1: Koje biste probleme i izazove hrvatskih radnika danas izdvojili kao prioritete kojima se novi sindikat treba baviti?
3: Pa novi sindikat se bavi već najvećom tegobom hrvatskog društva, to je dostojanstvena plaća i nastavit će se dalje baviti. Mislim da je to najbitnija stavka jer realno svi mi idemo na posao radi plaće i da bi ta plaća trebala biti plaća koja je osigurana samim Ustavom, članku 56, koji govori da svaka osoba koja radi ima pravo na dostojanstvenu plaću da prehrani sebe i svoju obitelj, ali nažalost današnje plaće nisu takve i jako kaskamo. Te se nadam da u neko skorije vrijeme ćemo moći doći do to ciljane plaće koja je izračunata da je 2025 eura, pa ćemo vidjeti i će vrijeme pokazati da ćemo konačno doći do toga ili ne.
1: Pitanje za gospodina Ivekovića, kada danas pogledate položaj radnika u Podravki, gdje biste rekli da je razina radničkih prava i što se posljednjih nekoliko godina promijenilo nabolje, a što nagore?
2: Pa moram reći da, nažalost, je standard radnika Podravke daleko niži nego što bi mogao i trebao biti. Antonio je spomenuo to ustavno pravo radnika na dostojanstvenu plaću. Mi znamo da ima veliki broj radnika u Podravci koji rade za gotovo minimalnu plaću u Hrvatskoj koja je daleko od dostojanstvene. Znači, ako govorimo o plaći, situacija je loša. Naravno da postoji jedan, ali relativno mali sloj radnika u Podravci koji zarađuje, ajmo reći, solidnu plaću. Pitanje je da li dostojanstvenu, a nažalost imamo jedan jako uski sloj koji zarađuje besramnu plaću. Jer mi znamo da postoje u upravi ljudi koji dobivaju i neke svote koje su nenormalne. Mi smo za jednu godinu vidjeli izračune da se radi o 80.000 eura mjesečno prihoda. Bezobrazno, to je neprimjereno, nedopustivo. Ako imate u svojoj firmi radnika na minimalnoj plaći i vi uzimate sebi 100 puta veći iznos. To je nešto što, znači one najcrnje južnoameričke priče ne bi prožvakale ili afričke, gdje se ljude iskorištava i izrabljuje do kraja. Znači, to je nešto potpuno nedopustivo za Hrvatsku, za koju mi želimo da bude razvijena demokracija. Ovo je ogledalo Hrvatske koje govori da tu demokracija još uvijek nije zaživjela. U demokraciji ne može imati menadžer 100 puta veću plaću od radnika. To nije demokracija, to je nešto potpuno neprimjereno jednom normalnom društvu kad se govori o socijalnoj odgovornosti i održivosti. S druge strane, da, Podravka je vrlo održiva. Tu radnici Podravke trenutno mogu biti mirni. Podravka je sigurna tvrtka, ali upravo među ostalim zato što jako, jako štedi na radnicima. Ali ona bi, mi smo radili izračun, ona bi mogla biti vrlo stabilna i da ne štedi toliko. Znači, mi smo u jednom trenutku radili izračune da bi Podravka pretrpila najnižu plaću umjesto 800, nekih 1300, 1600 eura, da i dalje posluje dobro, sa dobrom dobiti i pozitivno. ali naše je mišljenje da je problem i tu je rizik za radnike Podravke. To je činjenica da ovako ponašanje uprave nama govori da se u stvari Podravka priprema za privatizaciju. Najlakše je prodati firmu u kojoj radnici ne zarađuju gotovo ništa, koji su na minimalnoj plaći, a stvorili ste vrlo velike zalihe. Onaj ko kupi Podravku, teoretski, ako ju kupi, kupit će ogromno bogatstvo. Nažalost, hrvatska iskustva su da se takve stvari dešavaju. Znači, za malo novaca dobijete neki bogat sustav i u biti kao da ste dobili besplatno. Nadam se da se taj scenarij neće ponoviti, mi radimo. Ja ovo govorim zato da to izbjegnemo. To je još uvijek firma gdje je država značajan vlasnik. Mislim da bi se trebala više brinuti. Mislim da bi trebala naložiti upravi da poštuje za početak Ustav Republike Hrvatske, da tu plaću korigira. Znači, kažem, dvoznačna je situacija. S jedne strane imamo sigurnost, a sa druge strane za veliki broj radnika jako lošu plaću i nemoguće preživljavanje.
1: Plaće su jedno od ključnih pitanja. Jesu li prema vašim saznanjima i iskustvu primanja radnika u Podravki danas primjerena odgovornosti i zahtjevnosti?
2: Ne, apsolutno ne. Znači, nema prvo niti jedan radnik u Podravki koji nije zaslužio barem 20-30% iznad minimalca, ali mi smatramo i daleko više, jer mi zagovaramo to pravo na dostojanstvenu plaću. Ona je daleko veća od minimalne plaće u Hrvatskoj. A sa druge strane, ma ne može mi nitko reći da je itko svojim poslom zaslužio 80.000 eura mjesečno. To ne postoji. To je gotovo nemoguće. Znači, da, može se reći da je možda netko zaslužio 10.000 eura, jer dobro radi, dobro vodi kompaniju, ali 80.000, dakle, ne, to jednostavno ne mogu prihvatiti takve standarde i kriterije. Na kraju krajeva dobri radnici odlaze i to je pokazatelj. Znači, Podravka se još uvijek bazira na velikom broju niskoplaćenih radnika koji, ajde, paše im da su tu u Koprivnici i možda nisu spremni odlaziti odavde pa tražiti bolje plaćene posao, ali vremena se mijenjaju, mobilnost je sve veća, nek se napravi do kraja pruga i cesta Koprivnica-Zagreb, neće više biti radnika. Ljudi će otići na bolja radna mjesta u firme koje daju više, makar su lošije od Podravki.
1: 25. rujna obilježava se Međunarodni dan dostojanstvene plaće. Što za vas uopće znači pojam dostojanstvena plaća? Je li to samo iznos na plaći ili je to puno širi pojam?
2: To je puno širi pojam. To je u međunarodnim aktima se govori o pravu, to je ljudsko pravo kao prvo. Ljudsko pravo svih radnika da zarađuju plaću koju mogu osigurati dostojanstven život sebi i svoje obitelji. I to je, međunarodni dokumenti su fantastično preneseni u hrvatski ustav i tu je priča kraj. Nažalost, ostalo je mrtvo slovo na papiru. Nažalost, naša vlada ne poštuje naš ustav, naša vlada ne radi ništa na tome da se to ustavno pravo razradi, da se recimo pokuša reći što je to dostojanstvena plaća. I meni je još žalosnije kada sam čuo neke ministre rada u Hrvatskoj da govore o dostojanstvenim primanjima, a da u stvari uopće ili ne znaju ili manipuliraju. Znači, jer međunarodni dokumenti definiraju što je to. Znači, dostojanstvena plaća je plaća kojom možete kupiti hranu za svoju obitelj, kojom možete platiti putne troškove, kojom možete kupiti odjeću, kojom možete školovati djecu, kojom možete osigurati odlazak na godišnji odmor, kojom imate čak i nekakav, ajmo reći, džeparac, neku uštedu mjesečnu za izvanredne potrebe. Sve je to definirano u razno raznim aktima. Evo, prošle godine napokon i Međunarodna organizacija rada krenula u pravcu da se bolje definiraju iznosi, a novi sindikat kao dio globalne mreže Clean Clothes kampanje, već zadnjih 10 godina radimo izračune sa svojim kolegama na europskoj razini o toj europskoj dostojanstvenoj plaći, zato što dostojanstvena plaća jednostavno u današnjem globalnom svijetu i globalnom tržištu ne može funkcionirati na razini jedne države, pa onda radimo izračune što je to dostojanstvena plaća za cijelu Europu i moram reći nakon što smo radili samo jedno 7-8 godina samo usklađivanja, radili smo sada novo istraživanje cijena i moram reći da se naša dostojanstvena plaća sada u Hrvatskoj negdje oko 3000 eura. To je plaća koju bi trebao imati radnik da može osigurati ono što bi mu Ustav trebao osigurati. To je stvar hrvatske vlade da to, i mi, moram samo jednu stvar reći, mi nismo idioti koji mislimo da sada Podravka mora svakom radniku dati 3000 eura ili neki poslodavac u ovom trenutku, ali mi inzistiramo da kada se u Hrvatskoj donose zakoni, kad se razgovara o tržištu, da se uzme u obzir da je to pravo i da tome trebamo težiti. I kad vlada donosi svake godine odluku o minimalnoj plaći, ono što nas ljuti, čak je politika ove vlade bila dobra unazad 7-8 godina, to je do sada po tom pitanju ova vlada radi bolje od svih prethodnih vlada, jer neprestano povećava i mi manje više radimo iskorake i u svom okruženju i na razini Europske unije. Ali ono što nas u Novom sindikatu smeta, da ni u jednom dokumentu ne piše to ćemo sada, a konačni cilj, oni bi morali reći konačni cilj je dostojanstvena plaća i trebali bi minimalno zadužiti Državni zavod za statistiku da radi izračun dostojanstvene plaće, da ne bude naš, mi radimo izračun, on je neslužben. I to je dobro da ljudi imaju orijentir o čemu pričamo. Mi ne pričamo o dostojanstvenoj plaći 1300 eura da možeš se pokrpati. Ne, dostojanstvena plaća da možeš stvarno dostojanstveno živjeti. Mm-hmm.
1: Gospodine Vargantulić, koliko rast plaća posljednjih godina prati rast troškova života? Jesu li radnici stvarno dobili veću kupovnu moć ili dio povećanja plaća pojede pod navodnicima rast cijena?
3: To definitivno pojede rast cijena, jer mislim da ljudi koji su, ne znam, prije uvođenja eura, recimo imali nekakvih 10.000 kuna, su imali puno veću platežnu moć nego sad ljudi koji imaju 1500 eura plaća. Jer cijene su toliko tiše gore i još idu gore isto kako ide i gorivo i sve, da jednostavno ljudi se ne mogu priuštiti neke stvari koje bi trebali se priuštiti. Da ne pričamo o tome da ljudi se ne mogu priuštiti niti nekakvu egzistenciju, da se skuče, jer nemoguće, ja znam dosta parova iz Podravke koji su htjeli dići kredit za kuću, pa ne mogu, jednostavno da se kupe nekakvu kuću kako se spada, ne mogu dobiti nekakva sredstva jer nisu kreditosposobne.
1: Kada biste evo na Međunarodni dan dostojanstvene plaće mogli poslati jednu poruku hrvatskim radnicima, a drugu poslodavcima i vladi, što biste im poručili?
3: Pa vladi i poslodavcima da se malo počnu više brinuti o ljudima koji rade za njih, jer bez njihovog rada nema ničega, jer da na jedan dan svi stanemo raditi, ne znam kako bi to baš funkcioniralo, koliko može se opstati bez ljudi koji čiste naše ulice, bez ljudi koji proizvode hranu našu, pa i ne znam, neke ove, bez policije i takve stvari. Jednostavno ne možemo opstati ako ne budu ljudi plaćeni koliko bi trebali biti plaćeni. Sve veći je odljev stanovništva, sve više i više mlađih osoba rađe otiđe van, dovozimo druge radnike koji su na kraju isto nezadovoljni koji dođu s tim, jer imam neke primjere iz firme gdje su ljudi došli ovdje, jedno njim je obećano, drugo su dobili, tako da još malo ne budemo ko raditi. Naše stanovništvo je više manje starije dobi, ljudi idu u penzije, ne znam kako bi se to moglo drugačije. Što se tiče radnika, da počne birati ljude koji budu radili neke stvari za njih, dok ih treba birati, a ne kaj se vare, jer zadnjih 7-8 godina slušam jedne te iste stvari u pušioni, pljuvanje po sindikatima ovo ono, a trenutak dok treba izabrati one i birati u kojem sindikatu budeš da te predstavlja, biraju neke ljude koje ne bi trebali birati na temelju načela koji nisu uopće sindikalni niti ništa. Znači te sindikalne kase i to jednostavno nisu način za nekoga koga bi trebao birati ko vas predstavlja. Znači sindikat bi se trebao boriti za radnička prava, ne baviti se poslovima banke i kreditno zadružnih organizacija.
0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Ovaj programski sadržaj financiran je iz Europskog socijalnog fonda i proračuna Republike Hrvatske.
0: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
6: Nastavljeni govori na Generalnoj skupštini UN-a. Nakon Irana i Ukrajine čeka se obraćanje Izraela i Palestine. Sabor raspravlja o novom modelu mirovina za 200.000 branitelja. Vatreni na Rujevici odrađuju posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Češku.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nastavljaju se zasjedanja u New Yorku, ali i ključni diplomatski razgovori iza zatvorenih vrata. U sjedištu Ujedinjenih naroda u tijeku su govori na općoj skupštini, a paralelno se održava i niz važnih bilateralnih sastanaka. Najveći fokus javnosti ipak je usmjeren prema Washingtonu. U Bijeloj kući sastali su se američki i kineski predsjednik. Detaljan pregled današnjih događanja u Sjedinjenim Američkim Državama pripremio je Jura Koprek.
7: Nastavljaju se govori svjetskih lidera na 81. generalnoj skupštini u Njujorku, nakon što je u svom govoru američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem, optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost. Za govornicu je stao iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
8: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
7: Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
8: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi drugi, i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
7: A kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
8: odličan doček, sjajni ljudi, mislim da cijene ovu gestu. Sutrašnja državna večera bit će puna gostiju. Dolaze svi iz bankarskog i tehnološkog svijeta.
7: Sastali su se i šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon sastanka rekao:
8: obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba.
7: Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je za Hrvatsku rekao:
8: nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
7: Danas će zagovor govornicu stati izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a prije njega će se video porukom, jer mu SAD nije odobrio vizu, skupštini obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
6: Na marginama zasjedanja u New Yorku aktivan je i premijer Andrej Plenković. Uz brojne diplomatske susrete ponovno je otvorio pitanje reforme svjetske organizacije. Istaknuo je kako se Hrvatska snažno zalaže za proširenje Vijeća sigurnosti. Smatra da bi veći broj članica tog tijela doprinio znatno efikasnijem i pravednijem funkcioniranju Ujedinjenih naroda u rješavanju globalnih kriza.
9: U ovakvim okolnostima velikih svjetskih kriza, velikih rivalstava, globalnih sila, ekonomskih, energetskih kriza, ratova, pravaca, opskrbe, svega onoga što utječe na naše živote, i to je bila ključna poruka, mi se ne možemo praviti da ratovi diljem svijeta i sukobi ne utječu na nas. Utječu, evo, na tjednoj bazi na cijene energenata, naftnih derivata.
6: Premijera očekuje i sudjelovanje na radnom sastanku foruma Europa Zaljev, nakon čega će otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD pod nazivom Jačanje našeg partnerstva korak naprijed, dok u večernjim satima organizira prijem za hrvatsku zajednicu u New Yorku. Posjet SAD-u Plenković će završiti sastankom s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom.
0: Media servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona koji od 2027. godine donosi veće mirovine za više od 200.000 hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Iznos mirovina izravno će ovisiti o vremenu provedenom u ratu, za borbeni sektor 3 eura, a za neborbeni pola eura po mjesecu. I stranke Možemo poručili su kako su ove izmjene plod njihovih prijedloga. Damir Bakić.
10: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim predlozima.
6: U obranu vlade stali su zastupnici HDZ-a Josip Pavić i Majda Burić.
11: Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano, a ono što vi radite, prva vaša aktivnost je bila ukidanje ureda za branitelje.
12: Ovi su zakoni kontinuitet politike modernog suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera Plenkovića i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što
13: dobivate
12: kaže gospodin Bakić.
0: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa, koji je trenutno drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija. U oči novog ciklusa nada se da će u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
15: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
14: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
15: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
14: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
16: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih. I protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza, što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
14: Podsjetimo, utakmica s Češkom je na rasporedu u subotu u 20:45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Izbornik Ivica Obrovan je ranije uoči turnira poručio.
17: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju, koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10 mjesecu i na europsko prvenstvo.
14: Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik mjeri 24, Makarska 23, Šibenik 22, Split i Zadar 21, Osijek i Rijeka 19, Slavonski Brod i Varaždin 18, Sisak i Karlovac 17, Zagreb 17, Bjelovar 16, Krapina 15, Gospić i Čakovec 13 Celzijevih stupnjeva. Postupni porast na oblake sa sjevera je uglavnom kasno poslijepodne i navečer, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugu, a poslijepodne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren. Na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: 17. listopada, sportska dvorana srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
3: Verujem, ne verujem.
2: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Stanica Koprivnica započela je provedbu projekta Siguran korak po Kalniku, financiranog donacijom JANAF-a. Cilj projekta je povećati sigurnost posjetitelja Kalnika, pridonijeti očuvanju prirode te unaprijediti spremnost HGSS-a za djelovanje na teško pristupačnom terenu. Kroz 4 terenske akcije, članovi HGSS-a i volonteri prikupljat će otpad te uklanjati nisko raslinje koje otežava pristup postojećim stazama i penjačkim smjerovima. Projekt uključuje i edukaciju posjetitelja o sigurnom boravku u prirodi i odgovornom postupanju s otpadom. U sklopu projekta nabavljena je nova specijalizirana oprema za članove HGSS-a, a završna akcija i edukacija planirane su 3. listopada u sklopu manifestacije Kalnik Trail. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u Starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štrukli i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči Nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. Na sjednici je dogovoreno pokretanje kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije pod temom Moje ne mijenja sve. Podsjetimo, natječaj je to koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji će kroz likovne, literarne i audio te video radove promišljati o važnosti osobne odgovornosti i ulozi građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama županije, a prijave će biti otvorene do 4. studenog. Najbolji radovi bit će nagrađeni 9. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dodajmo da su članice povjerenstva na sjednici razgovarale i o mogućnosti organiziranja debata u osnovnim i srednjim školama s ciljem dodatnog uključivanja mladih u razgovor o korupciji i njezinu utjecaju na društvo. Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoja iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održanoj jučer u Zagrebu. Iskustva županije na panelu je predstavila Verica Ujlaki, istaknuvši da sigurnost podataka više nije samo informatičko, već pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novo osnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičke etičkih prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Bilo je to sve u današnjem Županijskom pulsu. Lijep pozdrav.
0: Emisija pod pokroviteljstvom.

0: I za kraj, ovo su bile Lisa i Doja Cat zajedno sa Ray Born Again. Vrijeme danas do kraja dana ostaće promjenjivo oblačno, a kasnije postupno na oblačenje i osobito kasno poslije podne na večer mjestimice kiša. Lokalno moguće i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Proračun, turizam i energetska učinkovitost među glavnim temama današnje sjednice Županijske skupštine. Više je doznala Sonja Kukovec.
2: Županijski skupštinari danas poslije podne okupit će se na prvoj sjednici nakon ljetne stanke. Na dnevnom redu je 16 točaka, a između ostaloga raspravljat će se o polugodišnjem izvršenju županijskog proračuna za 2026. godinu, izvješću o radu župana te poslovanju županijskih trgovačkih društava u prošloj godini. Na dnevnom redu su i akcijski plan energetske učinkovitosti, plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine te izmjene vezane uz Zavod za informatiku i digitalizaciju. Skupština će razmatrati i sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne, kao i antikorupcijske programe za županijske ustanove i trgovačka društva. Sjednica Županijske skupštine počinje u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoja iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održanoj jučer u Zagrebu. Iskustva županije na panelu je predstavila Verica Ujlaki, istaknuvši da sigurnost podataka više nije samo informatičko, već pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novo osnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičke etičkih prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. HGSS stanica Koprivnica započela je provedbu projekta Siguran korak po Kalniku, financiranog donacijom JANAF-a. Cilj projekta je povećati sigurnost posjetitelja Kalnika, pridonijeti očuvanju prirode te unaprijediti spremnost HGSS-a za djelovanje na teško pristupačnom terenu. Kroz 4 terenske akcije članovi HGSS-a i volonteri prikupljat će otpad te uklanjati nisko raslinje koje otežava pristup postojećim stazama i penjačkim smjerovima. Projekt uključuje i edukaciju posjetitelja o sigurnom boravku u prirodi i odgovornom postupanju s otpadom. U sklopu projekta nabavljena je i nova specijalizirana oprema za članove HGSS-a, a završna akcija i edukacija planirane su 3. listopada u sklopu manifestacije Kalnik Trail. U Koprivnici je jučer obilježen Nacionalni dan multiple skleroze. Okupljanje koje je organizirano od strane Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije bilo je prilika za isticanje važnosti podrške oboljelima, zajedništva i uključivanja u lokalnu zajednicu. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je donatorima, partnerima te gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji na kontinuiranoj podršci. U ime grada Koprivnice skupu je nazočila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je istaknula gradske mjere pomoći oboljelima, uključujući različite socijalne i financijske potpore. Dodajmo da se Nacionalni dan multiple skleroze obilježava s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se oboljeli susreću te važnosti međusobne podrške i razmjene iskustava. U galeriji Mijo Kovačić sutra će biti predstavljena knjiga Ja vičem u svoju ladicu. Izbor iz dnevničkih bilježnica poznate koprivničke književnice Božene Loborec u povodu 100. obljetnice njezina rođenja. Knjigu su priredile Lidija Dujić i Dijana Sabolović-Krajna, a na predavanju će sudjelovati i predstavnici nakladnika te recenzenti. Dnevnički zapisi Božene Loborec nastajali su više od 3 desetljeća, od 1958. do 1994. U njima je bilježila svoju svakodnevicu, književni rad, društvene prilike i susrete s brojnim ljudima, ostavljajući vrijedan zapis o životu Koprivnice, Podravine i Hrvatske druge polovice 20. stoljeća. Predstavljanje će početi u 18.30. Na prekršajni sud u Koprivnici jučer je doveden 64-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je u Svetom Petru Čvrstecu vozio teretno vozilo s 1,24 promila alkohola u krvi. Policija ga je zaustavila u utorak oko 23 sata i 45 minuta, no vozač se oglušio na zahtjev da zaustavi vozilo i nastavi vožnju. Naknadnom kontrolom utvrđeno je i da nije koristio sigurnosni pojas, te da kod sebe nije imao prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu. Uhićen je i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila 15 dana zadržavanja u zatvoru, novčanu kaznu od 3090 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 5 mjeseci. Vozač je nakon saslušanja pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održan je memorial braće Friedrich, turnir za juniore i juniorke do 16 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Nastupilo je 40-ak mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske, a domaći klub imao je 11 predstavnika. Kod juniora pobjednik pojedinačne konkurencije bio je Leo Luka Koruga, dok je u parovima slavio Karlo Antolić s Ivanom Lukom Petričevićem. Od domaćih predstavnika posebno se istaknuo Vid Horvatić Jambor, koji je stigao do finala parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Horvatić Jambor izborili četvrtfinale pojedinačno. Štubelj i Karlo Šifkorn zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki slavila je Rim Pličanić, koja je osvojila i naslov u parovima zajedno s Mijom Postružin. U finalu parova bile su bolje od domaće Barbare Belčić i Monike Gerbus. Iz Koprivničkog kluba govore da su zadovoljni ostvarenim rezultatima na jakom domaćem turniru.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš,
3: poslije podne na Dravi. Kom

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Drava!

0: području, naravno, odnosno predavanjima, nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti. Dakle, upravo tako, kao što ste rekli, to je javna zdravstvena akcija gdje kretanjem, hodom, dakle, koje općenito uvijek se smatra fizička aktivnost, hodom se smatra zdravom, a posebno i dakle socijalna nekakva druženja i priče o nekakvim bolestima nam pokušavamo na takav način smanjiti broj oboljelih, ali i smrtnih slučajeva od različite nekakve karcinomske bolesti.
1: Kada evo govorimo o samoj akciji, kad će se ona održati i kako je zamišljena?
0: Dakle, poanta svega je obilježavanje tog dana, obilježavanje kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan, kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26.9. Zamislili smo se ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjidovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po serpentinama malo do Rajčevice, to je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume, tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se malo, popričati. Doktor Pavlović će održati drža malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor i onda se opet vratiti natrag istim putem doma. Dakle, ništa, to nije nikakva zahtjevna dionica, ali velim, poanta je toga da uključimo mlade osobe, da bude mladih, da bude djece, da bude naravno i starijih, da bude oni koji su preboljeli nekakve bolesti, da shvate da smo potpora takvim ljudima, da smo svi od krvi i mesa i da svi u određenom trenutku našeg života možemo oboliti i obolit ćemo na krajnjoj liniji, ali da tu nije kraj priče, nego da život ide dalje i da jedan drugom moramo biti određena pomoć i oslonac da se borimo protiv nedaća, odnosno burnog mora. Evo ga, to je tak, recimo.
1: Evo, spomenuli ste na početku i sad ste o tome govorili, akcija je zapravo usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma u prvom redu, pa koje su to neke ključne poruke koje želite poslati građanima?
0: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano nekakvim preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti, sad je to možda neke stvari koje budem rekla, ali i seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti u ovom smislu.
1: Evo, čuli smo najvažnije informacije, mi ćemo evo samo još jednom ponoviti da evo svi slušatelji znaju kad se mogu priključiti akciji. Ako su zainteresirani, dakle okupljanje u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu, otkud se kao što ste vi rekli kreće u šetnju, tako da evo možete na kraju pozvati slušatelje.
0: Pa ja vas najiskrenije pozivam stanovnike našeg grada, stanovnike cijele županije, da nam se pridruže, jer čim nas bude više, akcija bude se smatra uspješnijom, a upoznajemo se međusobno, u slučaju nedaća u životu možemo iskoristiti to nekako poznanstvo da si olakšamo nekakav događaj. I evo, ja najtoplije pozivam stanovnike naše županije i grada, naravno, da nam se pridruže.
2: Eto, toliko u današnjem izdanju emisije. Bilo je to sve. S vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra. Lokalac, aktualac.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
3: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton. Javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
4: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta, praktički gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživjelih ljudi radi određene bolesti.
3: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
4: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu, je to 9. mjesec rujan kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26.9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim po serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti van, eventualno malo unutra, okrijepiti se, malo popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
3: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
4: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
2: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Wildfires iz ove stvari, ovo su bili Gentlemen i Michael Patrick Kelly. 14 sati i 13 minuta. Oblačno je u Koprivnici, bit će nekakve kišice, kasnije i znatnije, barem su tako sinoptičari naše rekli, ali poslijepodne lijepo ne čini samo vrijeme, jel? Eloki John Legend. Somewhere.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
4: Baby tulipani,
5: sladoled tulipani,
4: tulipani koji mijenjaju boju,
5: zumbuli,
4: ljiljani,
5: narcise,
4: fritelarija,
5: alium.
4: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, mačuhicu, krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
5: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: Poslije podne na Dravi, u nastavku kratka Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici jučer obilježen nacionalni dan multiple skleroze. Predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek zahvalila je svima koji svojim radom i donacijama sudjeluju u aktivnostima društva, posebno gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji. Okupljanju je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, koja je govorila o mjerama koje grad osigurava za osobe s invaliditetom, uključujući socijalne i financijske potpore. Podsjetimo, nacionalni dan multiple skleroze obilježava se radi informiranja javnosti o bolesti, njenim posljedicama na svakodnevni život, te potrebama ljudi koji se s njom i dalje suočavaju.

0: Mana, outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana, outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
4: Drava!

Swims i Guilty. 14 sati i 50 minuta u nastavku još Beloved Sweet Harmony. Biće još naravno muze do 15 sati do novih vijesti. A svima vama koji ste na cesti, jedan podsjetnik da trebate oprezno voziti i paziti naravno pojačano u zonama škola i vrtića, a kad je oblačno vrijeme nemojte zaboraviti paliti dnevna, odnosno kratka svjetla kako biste bili što uočljivi u prometu. Za sad, koliko znamo i koliko javio naši novinari, nema nikakvih problema na našim cestama. Ajmo uživati uz muzu Beloved.

Tišaj, buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Maroon 5 i Lisa su ovo bili Priceless. 14 sati 59 minuta, još stisnemo i vremensku prognozu do naših vijesti. Hrvatska će sutra, pa i Podravina biti djelomice sunčana uz promjenjivo na oblaku. Mogući su i pljuskovi, puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će tu negdje oko 20 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati je, dobrodošli. Prevencija i kretanje u fokusu subotnje javnozdravstvene akcije. Više zna Sonja Kukovec.
2: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju Pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krog lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
3: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da rano dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
2: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
3: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu, je to 9. mjesec rujan, kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26. ovaj 9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve, i hodati gore po onim lepo serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se malo, popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor, i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
2: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
3: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme, i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašamo. Ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
2: Na širem koprivničkom području uhićeni su 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, državljani Bugarske koje je policija sumnjiči za niz telefonskih prijevara kojima je počinjena šteta od gotovo 38.000 eura. Sumnja se da su tijekom rujna telefonom kontaktirali građane predstavljajući se kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za troškove liječenja. Na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je 11 pokušaja prijevare, dok su u 3 slučaja osumnjičeni novac preuzeli iz ravno na kućnim adresama oštećenih. Policija ih je uhitila u utorak navečer nakon što je zaprimljeno čak 29 dojava građana o sumnjivim pozivima. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se slučajevi povezuju i s područjem Karlovačke te Osječko-baranjske županije. Muškarac i žena su predani pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila identitet još jedne osobe za koju se sumnja da je povezana sa slučajem. Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktičko-pogaznoj vježbi Podravina 2026, koja će se održati naredne subote s početkom u 16 sati. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje, gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva, u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u Starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štrukli i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Falsi, Damir Urban, Slana Boga Palasi.
1: Drava Plus.
0: A Drava Plus donosi da će u galeriji Mijo Kovačić sutra biti predstavljena knjiga Ja vičem u svoju ladicu. Izbor iz dnevničkih bilježnica poznate koprivničke književnice Božene Loborec u povodu 100. obljetnice njezina rođenja. Knjigu su priredile Lidija Dujić i Dijana Sabolović-Krajina. Na predstavljanju će sudjelovati i predstavnici nakladnika te recenzenti. Dnevnički zapisi Božene Loborec nastali su više od 3 desetljeća od 58. do 1994. godine. U njima je bilježila svoju svakodnevnicu, književni rad, društvene prilike i susrete s brojnim ljudima, ostavljajući vrijedan zapis o životu Koprivnice, Podravine i Hrvatske druge polovice 20. stoljeća. Predstavljanje počinje u 18.30. Više u dnevniku za pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robina je više.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Županijska liga protiv raka i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. Proračun, turizam i energetska učinkovitost među glavnim temama današnje sjednice Županijske skupštine. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije. Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi sudjelovat će u velikoj taktično-pokaznoj vježbi. Iz sporta, koprivnički tenisači nastupili na jakom domaćem turniru. Ostanite tu. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da rano dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
2: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu, je to 9. mjesec rujan, kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26. ovaj 9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim lepo serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se, malo popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor, i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
1: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme, i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
1: Županijski skupštinari danas su se okupili na prvoj sjednici nakon ljetne stanke. Na dnevnom redu je 16 točaka, a između ostaloga raspravljat će se o polugodišnjem izvršenju županijskog proračuna za 2026. godinu, izvješću o radu župana te poslovanju županijskih trgovačkih društava u prošloj godini. Na dnevnom redu su i akcijski plan energetske učinkovitosti, plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine te izmjene vezane uz Zavod za informatiku i digitalizaciju. Skupština će razmatrati i sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne, kao i antikorupcijske programe za županijske ustanove i trgovačka društva. Sjednica Županijske skupštine počela je u 16 sati u gradskoj vijećnici. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štruklji i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoje iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održano jučer u Zagrebu. Iskustva županije na panelu je predstavila Verica Ujlaki, istaknuvši da sigurnost podataka više nije samo informatičko, već pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novo osnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičkih prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Na širem koprivničkom području uhićeni su 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, državljani Bugarske koje policija sumnjiči za niz telefonskih prijevara kojima je počinjena šteta od gotovo 38 tisuća eura. Sumnja se da su tijekom rujna telefonom kontaktirali građane, predstavljajući se kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za troškove liječenja. Na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je 11 pokušaja prijevare, dok su u 3 slučaja osumnjičeni novac preuzeli izravno na kućnim adresama oštećenih. Policija ih je uhitila u utorak navečer nakon što je zaprimljeno čak 29 dojava građana o sumnjivim pozivima. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se slučajevi povezuju i s područjem Karlovačke te Osječko-baranjske županije. Muškarac i žena su predani pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila identitet još jedne osobe za koju se sumnja da je povezana sa slučajem. Na prekršajni sud u Koprivnici jučer je doveden 64-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je u Svetom Petru Čvrstecu vozio teretno vozilo s 1,24 promila alkohola u krvi. Policija ga je zaustavila u utorak oko 23 sata i 45 minuta, no vozač se oglušio na zahtjev da zaustavi vozilo i nastavi vožnju. Naknadnom kontrolom utvrđeno je i da nije koristio sigurnosni pojas, te da kod sebe nije imao prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu. Uhićen je i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila 15 dana zadržavanja u zatvoru, novčanu kaznu od 3090 eura, te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 5 mjeseci. Vozač je nakon saslušanja pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktičko-pogaznoj vježbi Podravina 2026 koja će se održati naredne subote s početkom u 16 sati. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama. HGSS stanica Koprivnica započela je provedbu projekta Siguran korak po Kalniku financiranog donacijom JANAF-a. Cilj projekta je povećati sigurnost posjetitelja Kalnika, pridonijeti očuvanju prirode te unaprijediti spremnost HGSS-a za djelovanje na teško pristupačnom terenu. Kroz 4 terenske akcije članovi HGSS-a i volonteri prikupljat će otpad te uklanjati nisko raslinje koje otežava pristup postojećim stazama i penjačkim smjerovima. Projekt uključuje i edukaciju posjetitelja o sigurnom boravku u prirodi i odgovornom postupanju s otpadom. U sklopu projekta nabavljena je i nova specijalizirana oprema za članove HGSS-a, a završna akcija i edukacija planirane su 3. listopada u sklopu manifestacije Kalnik Trail. U Koprivnici je jučer obilježen Nacionalni dan multiple skleroze. Okupljanje koje je organizirano od strane Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije bilo je prilika za isticanje važnosti podrške oboljelima, zajedništva i uključivanja u lokalnu zajednicu. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je donatorima, partnerima te gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji na kontinuiranoj podršci. U ime grada Koprivnice skupu je nazočila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš koja je istaknula gradske mjere pomoći oboljelima, uključujući različite socijalne i financijske potpore. Dodajmo da se Nacionalni dan multiple skleroze obilježava s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se oboljeli susreću te važnosti međusobne podrške i razmjene iskustava. U galeriji Mijo Kovačić sutra će biti predstavljena knjiga Ja vičem u svoju ladicu. Izbor iz dnevničkih bilježnica poznate koprivničke književnice Božene Loborec u povodu 100. obljetnice njezina rođenja. Knjigu su priredile Lidija Dujić i Dijana Sabolović-Krajna, a na predavanju će sudjelovati i predstavnici nakladnika te recenzenti. Dnevnički zapisi Božene Loborec nastajali su više od tri desetljeća, od 1958. do 1994. U njima je bilježila svoju svakodnevicu, književni rad, društvene prilike i susrete s brojnim ljudima, ostavljajući vrijedan zapis o životu Koprivnice, Podravine i Hrvatske druge polovice 20. stoljeća. Predstavljanje će početi u 18.30.
0: Sport.
1: U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održan je Memorial braće Friedrich, turnir za juniore i juniorke do 16 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Nastupilo je 40-ak mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske, a domaći klub imao je 11 predstavnika. Kod juniora pobjednik pojedinačne konkurencije bio je Leo Luka Koruga, dok je u parovima slavio Karlo Antolić s Ivanom Lukom Petričevićem. Od domaćih predstavnika posebno se istaknuo Vid Horvatić-Jambor, koji je stigao do finala parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Horvatić-Jambor izborili četvrtfinale pojedinačno. Štubelj i Karlo Šifkorn zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki slavila je Rim Pličanić, koja je osvojila i naslov u parovima zajedno s Mijom Postružin. U finalu parova bile su bolje od domaće Barbare Belčić i Monike Gerbus. Iz Koprivničkog kluba govore da su zadovoljni ostvarenim rezultatima na jakom domaćem turniru.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro ponegdje magla. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.
0: Radio Drava.
4: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am.

0: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
3: Drava!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Aktivni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživjelih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
2: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26.9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se, malo popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor, i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
1: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih

0: Eliza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u Starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štrukli i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. Na sjednici je dogovoreno pokretanje kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije pod temom Moje ne mijenja sve. Podsjetimo, natječaj je to koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji će kroz likovne, literarne i audio te video radove promišljati o važnosti osobne odgovornosti i ulozi građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama županije, a prijave će biti otvorene do 4. studenog. Najbolji radovi bit će nagrađeni 9. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dodajmo da su članice povjerenstva na sjednici razgovarale i o mogućnosti organiziranja debata u osnovnim i srednjim školama s ciljem dodatnog uključivanja mladih u razgovor o korupciji i njezinu utjecaju na društvo. Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoja iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održanoj jučer u Zagrebu. Iskustva županije na panelu je predstavila Verica Ujlaki, istaknuvši da sigurnost podataka više nije samo informatičko, već pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novo osnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičke prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Bilo je to sve u današnjem Županijskom pulsu. Lijep pozdrav.
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Kulturoteke. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat.
0: Kulturoteka.
1: U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u Muzeju Podravine u Viri u petak se otvara izložba posvećena našem Koprivničancu Željku Korošecu, umjetniku čiji je stvaralački put povezan s krugom Hrvatske naive i Hlebinskom školom, ali i koji je tijekom desetljeća razvio sasvim osoban i jedan onako osebujan likovni izraz, da tako kažem, o njegovom opusu, posebnosti ove izložbe i mjestu Željka Korošeca na hrvatskoj likovnoj sceni. Razgovaramo s ravnateljem muzeja Podravine Tomislavom Turkovićem. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Pozdravljam sve u ime Muzeja Podravine i u svoje osobno ime.
1: Gospodine Turković, što ovu izložbu Željka Korošeca čini posebnom i zašto ste upravo sada odlučili predstaviti njegov opus publici?
2: Izložbu Željka Korošeca pod nazivom, to je zapravo njegov citat, "Rođen sam i stvoren za umjetnost, umjetnost i samo umjetnost", to je nekakav presjek njegovog njegovog slikarskog opusa kroz par desetljeća. Posebnost je izložbe da tekst i kustosica izložbe je napisala Jelena Šimundić-Bendić, povjesničarka umjetnosti iz Zagreba, rodom iz Splita. Napisala je jedan precizan i odličan tekst koji je predstavljen u katalogu izložbe koji će se podijeliti na svim prisutnima na otvorenju izložbe u petak. Posebnost, zapravo htio sam predstaviti Željkove slike jer on je nekak uvijek glavni posjetitelj ovog muzeja i nekak sam osjetio tu njegovu energiju koju jednostavno ne možete ignorirati, pa evo, odlučio sam pokazati taj njegov imaginarij u vidu slika, presjeka slika. Naravno, tu je puno pomogla konceptom postava Jelena Kustosica, tako da nadam se da će vam svidjeti i da se vidimo u petak.
1: A Korošec je evo umjetnički nekako stasao uz Hlebinsku školu, uz Ivana Generalića, ali je tijekom desetljeća svog rada izgradio vrlo onako osoban i prepoznatljiv izraz, da ne kažem osebujan. Koliko je važno evo promatrati ga izvan okvira klasične naive?
2: Da, meni je to zapravo odlično gdje on taj neki razvio, taj neki individualni izraz između ruralnog i urbanog nekakvog iskustva, angažiranog pogleda prema društvu i unutarnjih svijeta stvarnosti i imaginacije. Tako da nekak njegove slike su zapravo imaju dodirne točke s naivom, gdje čak se referira na neke slike Ivana Generalića i ima jako zapravo je ukorijenjeno u toj školi Hlebinske naive, jel? Tako da mislim da je dosta povezano i dosta znakovito zapravo da je ta izložba u prostoru gdje držimo zbirku naivne umjetnosti u galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića.
1: A koliko su ovakve izložbe važne za vaš muzej i njegovo, ajmo tako reći, nastojanje da publici predstavi različite generacije i poetike umjetnika koji su obilježili likovnu scenu Podravine i šire?
2: Pa mislim, ova izložba je zapravo jedna tekuća izložba koja zapravo koristi priliku kad je ovaj prostor galerije Meissner-Bašić prazan, kad se radi na stalnom, novom, stalnom, proširenom postavu zbirke naivne umjetnosti. Nekako je zapravo tu da pokaže i neki drugi kut i pristup zapravo iz nekakve perspektive slikara koji pripada primitivnoj umjetnosti, to jest po nekakvog autodidakta.
1: Nakon ove izložbe, kad krećete i startate ponovno sa starim postavom, novim starim postavom, jel?
2: Da. Pa nakon zatvaranja izložbe 15.10. kreću ubrzani radovi sa postavljanjem novog starog postava, zapravo proširenog postava zbirke naivne umjetnosti. Naime, u međuvremenu od otvaranja dogodile su se neke promjene u smislu unaprijedio se sistem vješanja slika, instalirali smo s tvrtkom Kreskat iz Zagreba profesionalnu sistem vješanja slika, te nam to omogućuje sad da predstavimo više slika u galeriji. Plus tu su te donacije koje svaki mjesec praktički u prosjeku stižu od gospodina Luke Bašića iz Beča, te se veselimo jako pokazati nove akvizicije.

0: Kulturoteka.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaje promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika.
0: Kulturoteka.
1: U crkvi Svetog Nikole Biskupa u Koprivnici održan je koncert cijenjenog križevačkog orguljaša Marka Đurakića u sklopu renomirane kulturne manifestacije Varaždinske barokne večeri. Kako su poručili iz županije, brojna publika imala priliku uživati u izvedbama na nedavno obnovljenim crkvenim orguljama, koje su nakon temeljite restauracije ponovno zasjele u punom sjaju. Koncert je bio prilika za predstavljanje vrijedne kulturne baštine, ali i za uživanje u vrhunskim izvedbama barokne glazbe. Marko Đurakić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio studij kompozicije s teorijom te studij orgulja u klasi profesora Marija Penzara. Uz solističko i komorno muziciranje bavi se organologijom, pedagoškim i muzikološkim radom s posebnim naglaskom na očuvanje i valorizaciju hrvatske orguljske baštine. Kao organolog sudjelovao je u popisu Orguljskog fonda Bjelovarsko-križevačke i Sisačke biskupije, a od 2012. godine sudjeluje u izradi projektne dokumentacije obnove orgulja na području Bjelovarsko-križevačke biskupije. U dosadašnjem radu vodio je više od 30 realiziranih programa obnove orgulja, izvijestili su i županije. Imamo i jednu najavu koncerta povodom Međunarodnog dana glazbe. Muzej grada Koprivnica organizira koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja, koji će se održati u četvrtak, 1. listopada u 19 sati u Kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc. Koncert je dio promocije projekta Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koji je Muzej grada Koprivnice provodio tijekom 2026. Na koncertu će nastupiti dvoje vrsnih cimbalista, Gordana Evačić uz instrumentalnu pratnju Miroslava Evačića i Andrija Maronić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Cimbal, u Podravini poznat pod nazivom cimbule, bio je neizostavan dio podravskih sastava. Koncert posvećen ovom podravskom instrumentu i danas živi je dio lokalne glazbene scene. Od 2013. godine njegovo umijeće izrade i sviranja zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta karte će se moći preuzeti u turističkoj zajednici grada Koprivnice od 8 do 16 sati. Dodatne informacije o samom programu mogu se pronaći na stranicama muzeja i Facebooku Muzeja grada Koprivnice.
0: Kulturoteka.
1: U Kalinovcu se ovih dana pažljivo pakira velika zbirka božićnih jaslica koje su tijekom godina pristizale iz različitih krajeva svijeta. Sada jaslice kreću prema Poljskoj gdje će biti predstavljene na velikoj međunarodnoj izložbi. Iza ove posebne priče stoje monsignor Dario Paviša i monsignor Jean-Marie Chun Ye Chung, koji su godinama prikupljali jaslice iz različitih zemalja i donosili ih u Kalinovac. Na prvoj izložbi Isus u našem domu bilo je predstavljeno 270 46 jaslica iz 45 zemalja, a zbirka je s vremenom narasla na 350 jaslica iz 50 zemalja svijeta. Zbirka se i dalje povećava. U Kalinovac su tako u posljednje vrijeme stigle nove jaslice iz Indije, Portugala, Bangladeša, Filipina, te pojedinih zemalja Južne Amerike. Svake jaslice nose priču kraja iz kojeg dolaze, a zajedno predstavljaju bogatstvo različitih kultura i tradicija u prikazu Isusova rođenja. U malom podravskom mjestu tako je okupljena zbirka koja povezuje različite dijelove svijeta. Zbirka je 2025. godine darovana zavičajnoj udruzi Ivan Golub iz Kalinovca, koja je povjerena na trajno čuvanje. Upravo će u organizaciji zavičajne udruge Ivan Golub i svetišta Kalvarija Zebridovska u Poljskoj jaslice sada biti predstavljene na trećoj međunarodnoj izložbi božićnih jaslica Isus u našem domu. Otvorenje izložbe bit će posebno obilježeno dvodnevnom manifestacijom Betlem se čez oblok nagleda, koja će se održati 5. i 6. prosinca, a naziv je dobila prema stihovima istaknutog Kalinovčanina i književnika Ivana Goluba. Sama izložba održavat će se u Poljskoj od 6. prosinca do 9. veljače iduće godine. U Kalinovcu se zato ovih dana svaki primjerak pažljivo pakira kako bi sigurno stigao na svoje odredište. Jaslice koje su godinama stizale iz svijeta u Kalinovac, sada će iz Kalinovca krenuti prema Poljskoj, noseći sa sobom priču o vjeri, tradiciji i mjestu koje je uspjelo okupiti dio svijeta u jednoj neobičnoj zbirci. Toliko u pregledu.

0: toliko u današnjoj kulturoteci. Nadam se da ste uživali. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme u još jednim kulturnim minutama. Pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju Pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
2: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26.9. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim po serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti van, eventualno malo unutra, okrijepiti se, malo popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor i onda se opet vratiti natrag ovaj istim putem.
1: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u Starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štrukli i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove.
0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoja iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održanoj jučer u Zagrebu. Iskustva županije na panelu je predstavila Verica Ujlaki, istaknuvši da sigurnost podataka više nije samo informatičko, već pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novo osnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičkih prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na širem koprivničkom području uhićeni su 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, državljani Bugarske koje je policija sumnjiči za niz telefonskih prijevara kojima je počinjena šteta od gotovo 38.000 eura. Sumnja se da su tijekom rujna telefonom kontaktirali građane predstavljajući se kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za troškove liječenja. Na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je 11 pokušaja prijevare, dok su u 3 slučaja osumnjičeni novac preuzeli izravno na kućnim adresama oštećenih. Policija ih je uhitila u utorak navečer nakon što je zaprimljeno čak 29 dojava građana o sumnjivim pozivima. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se slučajevi povezuju i s područjem Karlovačke te Osječko-baranjske županije. Muškarac i žena su predani pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila identitet još jedne osobe za koju se sumnja da je povezana sa slučajem.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na prekršajni sud u Koprivnici jučer je doveden 64-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je u Svetom Petru Čvrstecu vozio teretno vozilo s 1,24 promila alkohola u krvi. Policija ga je zaustavila u utorak oko 23 sata i 45 minuta, no vozač se oglušio na zahtjev da zaustavi vozilo i nastavi vožnju. Naknadnom kontrolom utvrđeno je i da nije koristio sigurnosni pojas, te da kod sebe nije imao prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu. Uhićen je i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila 15 dana zadržavanja u zatvoru, novčanu kaznu od 3.090 eura, te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 5 mjeseci. Vozač je nakon saslušanja pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktičko-pogaznoj vježbi Podravina 2026 koja će se održati naredne subote s početkom u 16 sati. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama.
0: Ovo je InfoSat.
1: HGSS stanica Koprivnica započela je provedbu projekta Siguran korak po Kalniku financiranog donacijom JANAF-a. Cilj projekta je povećati sigurnost posjetitelja Kalnika, pridonijeti očuvanju prirode te unaprijediti spremnost HGSS-a za djelovanje na teško pristupačnom terenu. Kroz 4 terenske akcije članovi HGSS-a i volonteri prikupljat će otpad te uklanjati nisko raslinje koje otežava pristup postojećim stazama i penjačkim smjerovima. Projekt uključuje i edukaciju posjetitelja o sigurnom boravku u prirodi i odgovornom postupanju s otpadom. U sklopu projekta nabavljena je i nova specijalizirana oprema za članove HGSS-a, a završna akcija i edukacija planirane su 3. listopada u sklopu manifestacije Kalnik Trail.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici je jučer obilježen Nacionalni dan multiple skleroze. Okupljanje koje je organizirano od strane Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije bilo je prilika za isticanje važnosti podrške oboljelima, zajedništva i uključivanja u lokalnu zajednicu. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je donatorima, partnerima te gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji na kontinuiranoj podršci. U ime grada Koprivnice skupu je nazočila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je istaknula gradske mjere pomoći oboljelima, uključujući različite socijalne i financijske potpore. Dodajmo da se Nacionalni dan multiple skleroze obilježava s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se oboljeli susreću te važnosti međusobne podrške i razmjene iskustava.
0: Ovo je Infosat.
1: U galeriji Mijo Kovačić sutra će biti predstavljena knjiga Ja vičem u svoju ladicu. Izbor iz dnevničkih bilježnica poznate koprivničke književnice Božene Loborec u povodu 100. obljetnice njezina rođenja. Knjigu su priredile Lidija Dujić i Dijana Sabolović-Krajna, a na predavanju će sudjelovati i predstavnici nakladnika te recenzenti. Dnevnički zapisi Božene Loborec nastajali su više od 3 desetljeća, od 1958. do 1994. U njima je bilježila svoju svakodnevicu, književni rad, društvene prilike i susrete s brojnim ljudima, ostavljajući vrijedan zapis o životu Koprivnice, Podravine i Hrvatske druge polovice 20. stoljeća. Predstavljanje će početi u 18.30.
0: Ovo je Infosat.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Večernji domestik. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Kulturoteke. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat.
0: Kulturoteka.
1: U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u Muzeju Podravine u Vidi u petak se otvara izložba posvećena našem Koprivničancu Željku Korošecu, umjetniku čiji je stvaralački put povezan s krugom Hrvatske naive i Hlebinskom školom, ali i koji je tijekom desetljeća razvio sasvim osoban i jedan onako osebujan likovni izraz, da tako kažem. O njegovom opusu, posebnosti ove izložbe i mjestu Željka Korošeca na hrvatskoj likovnoj sceni razgovaramo s ravnateljem Muzeja Podravine Tomislavom Turkovićem. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Pozdravljam sve u ime Muzeja Podravine i u svoje osobno ime.
1: Gospodine Turković, što ovu izložbu Željka Korošeca čini posebnom i zašto ste upravo sada odlučili predstaviti njegov opus publici?
2: Izložbu Željka Korošeca pod nazivom, to je zapravo njegov citat, "Rođen sam i stvoren za umjetnost, umjetnost i samo umjetnost", to je nekakav presjek njegovog njegovog slikarskog opusa kroz par desetljeća. Posebnost je izložbe da tekst i kustosica izložbe je napisala Jelena Šimundić-Bendić, povjesničarka umjetnosti iz Zagreba, rodom iz Splita. Napisala je jedan precizan i odličan tekst koji je predstavljen u katalogu izložbe koji će se podijeliti na svim prisutnima na otvorenju izložbe u petak. Posebnost, zapravo htio sam predstaviti Željkove slike jer on je nekak uvijek glavni posjetitelj ovog muzeja i nekak sam osjetio tu njegovu energiju koju jednostavno ne možete ignorirati, pa evo, odlučio sam pokazati taj njegov imaginarij u vidu slika, presjeka slika. Naravno, tu je puno pomogla konceptom postava Jelena Kustosica, tako da nadam se da će vam se svidjet i da se vidimo u petak.
1: A Korošec je evo umjetnički nekako stasao uz Hlebinsku školu, uz Ivana Generalića, ali je tijekom desetljeća svog rada izgradio vrlo onako osoban i prepoznatljiv izraz, da ne kažem osebujan. Koliko je važno evo promatrati ga izvan okvira klasične naive?
2: Da, meni je to zapravo odlično gdje on taj neki razvio taj neki individualni izraz između ruralnog i urbanog nekakvog iskustva, angažiranog pogleda prema društvu i unutarnjih svijeta stvarnosti i imaginacije. Tako da nekak njegove slike su zapravo imaju dodirne točke s naivom, gdje čak se referira na neke slike Ivana Generalića i ima jako zapravo je ukorijenjeno u toj školi Hlebinske naive, jel? Tako da mislim da je dosta povezano i dosta znakovito zapravo da je ta izložba u prostoru gdje držimo zbirku naivne umjetnosti u galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića.
1: A koliko su ovakve izložbe važne za vaš muzej i njegovo, ajmo tako reći, nastojanje da publici predstavi različite generacije i poetike umjetnika koji su obilježili likovnu scenu Podravine i šire?
2: Pa mislim, ova izložba je zapravo jedna tekuća izložba koja zapravo koristi priliku kad je ovaj prostor galerije Meissner-Bašić prazan, kad se radi na novom stalnom proširenom postavu zbirke naivne umjetnosti. Nekako je zapravo tu da pokaže i neki drugi kut i pristup zapravo iz nekakve perspektive slikara koji pripada primitivnoj umjetnosti, to jest po nekakvog autodidakta.
1: Nakon ove izložbe, kad krećete i startate ponovno sa starim postavom, novim starim postavom, jel?
2: Da. Pa nakon zatvaranja izložbe 15.10. kreću ubrzani radovi sa postavljanjem novog starog postava, zapravo proširenog postava zbirke naivne umjetnosti. Naime, u međuvremenu od otvaranja dogodile su se neke promjene u smislu unaprijedio se sistem vješanja slika, instalirali smo s tvrtkom kreskati iz Zagreba profesionalnu sistem vješanja slika, te nam to omogućuje sad da predstavimo više slika u galeriji. Plus tu su te donacije koje svaki mjesec praktički u prosjeku stižu od gospodina Luke Bašića iz Beča, te se veselimo jako pokazati nove akvizicije.

0: Kulturoteka.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaje promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika.
0: Kulturoteka.
1: U crkvi Svetog Nikole Biskupa u Koprivnici održan je koncert cijenjenog križevačkog orguljaša Marka Đurakića u sklopu renomirane kulturne manifestacije Varaždinske barokne večeri. Kako su poručili iz županije, brojna publika imala priliku uživati u izvedbama na nedavno obnovljenim crkvenim orguljama, koje su nakon temeljite restauracije ponovno zasjele u punom sjaju. Koncert je bio prilika za predstavljanje vrijedne kulturne baštine, ali i za uživanje u vrhunskim izvedbama barokne glazbe. Marko Đurakić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio studij kompozicije s teorijom te studij orgulja u klasi profesora Marija Penzara. Uz solističko i komorno muziciranje bavi se organologijom, pedagoškim i muzikološkim radom s posebnim naglaskom na očuvanje i valorizaciju hrvatske orguljske baštine. Kao organolog sudjelovao je u popisu Orguljskog fonda Bjelovarsko-križevačke i Sisačke biskupije, a od 2012. godine sudjeluje u izradi projektne dokumentacije obnove orgulja na području Bjelovarsko-križevačke biskupije. U dosadašnjem radu vodio je više od 30 realiziranih programa obnove orgulja, izvijestili su i županije. Imamo i jednu najavu koncerta povodom Međunarodnog dana glazbe. Muzej grada Koprivnica organizira koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja, koji će se održati u četvrtak, 1. listopada u 19 sati u Kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc. Koncert je dio promocije projekta Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koji je Muzej grada Koprivnice provodio tijekom 2026. Na koncertu će nastupiti dvoje vrsnih cimbalista, Gordana Evačić uz instrumentalnu pratnju Miroslava Evačića i Andrija Maronić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Cimbal, u Podravini poznat pod nazivom cimbule, bio je neizostavan dio podravskih sastava. Koncert posvećen ovom podravskom instrumentu i danas živi je dio lokalne glazbene scene. Od 2013. godine njegovo umijeće izrade i sviranja zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta karte će se moći preuzeti u turističkoj zajednici grada Koprivnice od 8 do 16 sati. Dodatne informacije o samom programu mogu se pronaći na stranicama muzeja i Facebooku Muzeja grada Koprivnice.
0: Kulturoteka.
1: U Kalinovcu se ovih dana pažljivo pakira velika zbirka božićnih jaslica koje su tijekom godina pristizale iz različitih krajeva svijeta. Sada jaslice kreću prema Poljskoj gdje će biti predstavljene na velikoj međunarodnoj izložbi. Iza ove posebne priče stoje monsignor Dario Paviša i monsignor Jean-Maria Chun Ye Chung, koji su godinama prikupljali jaslice iz različitih zemalja i donosili ih u Kalinovac. Na prvoj izložbi Isus u našem domu bilo je predstavljeno 270 36 jaslica iz 45 zemalja, a zbirka je s vremenom narasla na 350 jaslica iz 50 zemalja svijeta. Zbirka se i dalje povećava. U Kalinovac su tako u posljednje vrijeme stigle nove jaslice iz Indije, Portugala, Bangladeša, Filipina, te pojedinih zemalja Južne Amerike. Svake jaslice nose priču kraja iz kojeg dolaze, a zajedno predstavljaju bogatstvo različitih kultura i tradicija u prikazu Isusova rođenja. U malom podravskom mjestu tako je okupljena zbirka koja povezuje različite dijelove svijeta. Zbirka je 2025. godine darovana zavičajnoj udruzi Ivan Golub iz Kalinovca, koja je povjerena na trajno čuvanje. Upravo će u organizaciji zavičajne udruge Ivan Golub i svetišta Kalvarija Zebridovska u Poljskoj jaslice sada biti predstavljene na trećoj međunarodnoj izložbi božićnih jaslica Isus u našem domu. Otvorenje izložbe bit će posebno obilježeno dvodnevnom manifestacijom Betlehem se čez oblok ne gleda, koja će se održati 5. i 6. prosinca, a naziv je dobila prema stihovima istaknutog Kalinovčanina i književnika Ivana Goluba. Sama izložba održavat će se u Poljskoj od 6. prosinca do 9. veljače iduće godine. U Kalinovcu se zato ovih dana svaki primjerak pažljivo pakira kako bi sigurno stigao na svoje odredište. Jaslice koje su godinama stizale iz svijeta u Kalinovac, sada će iz Kalinovca krenuti prema Poljskoj, noseći sa sobom priču o vjeri, tradiciji i mjestu koje je uspjelo okupiti dio svijeta u jednoj neobičnoj zbirci. Toliko u pregledu.

0: toliko u današnjoj Kulturoteci. Nadam se da ste uživali. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme u još jednim kulturnim minutama. Pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Županijska liga protiv raka i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. Proračun, turizam i energetska učinkovitost među glavnim temama današnje sjednice Županijske skupštine. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije. Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi sudjelovat će u velikoj taktično-pokaznoj vježbi. Iz sporta, koprivnički tenisači nastupili na jakom domaćem turniru. Ostanite tu. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan krug lobaton, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu subotnjeg događaja bit će šetnja i druženje, a okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
2: Poanta svega je obilježavanje tog dana. Kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum, 26. deveti. Ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjedovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim lepo serpentinama malo do Rajčevice. To je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume. Tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se, malo popričati. Dr. Pavlović će održati malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor i onda se opet vratiti natrag istim putem.
1: Akcija je dakle usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma, ponavlja dr. Jelić i na kraju dodaje.
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti. Seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti.
1: Županijski skupštinari danas su se okupili na prvoj sjednici nakon ljetne stanke. Na dnevnom redu je 16 točaka, a između ostaloga raspravljat će se o polugodišnjem izvršenju županijskog proračuna za 2026. godinu, izvješću o radu župana te poslovanju županijskih trgovačkih društava u prošloj godini. Na dnevnom redu su i akcijski plan energetske učinkovitosti, plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine te izmjene vezane uz Zavod za informatiku i digitalizaciju. Skupština će razmatrati i sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne, kao i antikorupcijske programe za županijske ustanove i trgovačka društva. Sjednica Županijske skupštine počela je u 16 sati u gradskoj vijećnici. Pred nama su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji. Program počinje sutra u 17 sati u starom gradu Đurđevac stručnim skupom Digitalni marketing u poljoprivredi, na kojem će domaći proizvođači moći čuti više o promociji i predstavljanju proizvoda u digitalnom prostoru. Središnji dio manifestacije bit će u subotu, kada će se na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu od 9 do 13 sati odvijati izložbeno-prodajni sajam domaćih voćara. Posjetitelje očekuju predstavljanje voćara, edukativna predavanja, dječji program i radionice, kao i izbor najboljih voćnih štrukli i najuređenijeg izlagačkog prostora. Biće pripremljeni i jesenski gablec, slatki zalogaj te velika voćna torta. I ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja OPG-ova i proizvođača usmjerenih na voćarske kulture i domaću proizvodnju, a tradicionalno će se predstaviti i vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Koprivničko-križevačka županija je predstavila svoja iskustva u području kibernetičke sigurnosti na konferenciji županija održanoj jučer u Zagrebu. Iskustva županije na panelu je predstavila Verica Ujlaki, istaknuvši da sigurnost podataka više nije samo informatičko, već pitanje kontinuiteta javnih usluga. Posebno je predstavila novo osnovani Zavod za informatiku i digitalizaciju, koji se razvija kao regionalni centar stručnosti i podrške županijskim ustanovama u području sigurnih digitalnih usluga, edukacije i zaštite od kibernetičkih prijetnji. Na konferenciji je najavljeno i ulaganje od 70 milijuna eura u jačanje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Na širem koprivničkom području uhićeni su 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, državljani Bugarske koje je policija sumnjiči za niz telefonskih prijevara kojima je počinjena šteta od gotovo 38 tisuća eura. Sumnja se da su tijekom rujna telefonom kontaktirali građane, predstavljajući se kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za troškove liječenja. Na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je 11 pokušaja prijevare, dok su u 3 slučaja osumnjičeni novac preuzeli iz ravno na kućnim adresama oštećenih. Policija ih je uhitila u utorak navečer nakon što je zaprimljeno čak 29 dojava građana o sumnjivim pozivima. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se slučajevi povezuju i s područjem Karlovačke te Osječko-baranjske županije. Muškarac i žena su predani pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila identitet još jedne osobe za koju se sumnja da je povezana sa slučajem. Na prekršajni sud u Koprivnici jučer je doveden 64-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je u Svetom Petru Čvrstecu vozio teretno vozilo s 1,24 promila alkohola u krvi. Policija ga je zaustavila u utorak oko 23 sata i 45 minuta, no vozač se oglušio na zahtjev da zaustavi vozilo i nastavi vožnju. Naknadnom kontrolom utvrđeno je i da nije koristio sigurnosni pojas, te da kod sebe nije imao prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu. Uhićen je i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila 15 dana zadržavanja u zatvoru, novčanu kaznu od 3090 eura, te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 5 mjeseci. Vozač je nakon saslušanja pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktičko-pogaznoj vježbi Podravina 2026 koja će se održati naredne subote s početkom u 16 sati. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama. HGSS stanica Koprivnica započela je provedbu projekta Siguran korak po Kalniku financiranog donacijom JANAF-a. Cilj projekta je povećati sigurnost posjetitelja Kalnika, pridonijeti očuvanju prirode te unaprijediti spremnost HGSS-a za djelovanje na teško pristupačnom terenu. Kroz 4 terenske akcije članovi HGSS-a i volonteri prikupljat će otpad te uklanjati nisko raslinje koje otežava pristup postojećim stazama i penjačkim smjerovima. Projekt uključuje i edukaciju posjetitelja o sigurnom boravku u prirodi i odgovornom postupanju s otpadom. U sklopu projekta nabavljena je i nova specijalizirana oprema za članove HGSS-a, a završna akcija i edukacija planirane su 3. listopada u sklopu manifestacije Kalnik Trail. U Koprivnici je jučer obilježen Nacionalni dan multiple skleroze. Okupljanje koje je organizirano od strane Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije bilo je prilika za isticanje važnosti podrške oboljelima, zajedništva i uključivanja u lokalnu zajednicu. Predsjednica društva Radmila Funtek zahvalila je donatorima, partnerima te gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji na kontinuiranoj podršci. U ime grada Koprivnice skupu je nazočila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš koja je istaknula gradske mjere pomoći oboljelima, uključujući različite socijalne i financijske potpore. Dodajmo da se Nacionalni dan multiple skleroze obilježava s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se oboljeli susreću te važnosti međusobne podrške i razmjene iskustava. U galeriji Mijo Kovačić sutra će biti predstavljena knjiga Ja vičem u svoju ladicu. Izbor iz dnevničkih bilježnica poznate koprivničke književnice Božene Loborec u povodu 100. obljetnice njezina rođenja. Knjigu su priredile Lidija Dujić i Dijana Sabolović-Krajna, a na predavanju će sudjelovati i predstavnici nakladnika te recenzenti. Dnevnički zapisi Božene Loborec nastajali su više od tri desetljeća, od 1958. do 1994. U njima je bilježila svoju svakodnevicu, književni rad, društvene prilike i susrete s brojnim ljudima, ostavljajući vrijedan zapis o životu Koprivnice, Podravine i Hrvatske druge polovice 20. stoljeća. Predstavljanje će početi u 18.30.
0: Sport.
1: U organizaciji teniskog kluba Koprivnice održan je memorial braće Friedrich, turnir za juniore i juniorke do 16 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Nastupilo je 40-ak mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske, a domaći klub imao je 11 predstavnika. Kod juniora pobjednik pojedinačne konkurencije bio je Leo Luka Koruga, dok je u parovima slavio Karlo Antolić s Ivanom Lukom Petričevićem. Od domaćih predstavnika posebno se istaknuo Vid Horvatić Jambor, koji je stigao do finala parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Horvatić Jambor izborili četvrtfinale pojedinačno. Štubelj i Karlo Šivkorn zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki slavila je Rim Pličanić, koja je osvojila i naslov u parovima zajedno s Mijom Postružin. U finalu parova bile su bolje od domaće Barbare Belčić i Monike Gerbus. Iz Koprivničkog kluba govore da su zadovoljni ostvarenim rezultatima na jakom domaćem turniru.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. U današnjoj emisiji razgovaramo o javnozdravstvenoj akciji kojom se Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. O samoj akciji, ali i važnosti prevencije i kretanja te brige o zdravlju, razgovaramo s predsjednikom naše županijske lige, doktorom Tomislavom Jelićem. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan. Pozdrav vama i svima vašim slušateljima, naravno.
1: Gospodine Jeliću, recite nam, to jest predstavite nam, kako je se to akciji Liga priključila, o čemu je riječ?
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti. Dakle, upravo tako, kao što ste rekli, to je javna zdravstvena akcija gdje kretanjem, hodom, dakle, koje općenito uvijek se smatra fizička aktivnost, hodom se smatra zdravom, a posebno i dakle socijalna nekakva druženja i priče o nekakvim bolestima nam pokušavamo na takav način smanjiti broj oboljelih, ali i smrtnih slučajeva od različite nekakve karcinomske bolesti.
1: Kada evo govorimo o samoj akciji, kad će se ona održati i kako je zamišljena?
2: Dakle, poanta svega je obilježavanje tog dana. Obilježavanje kretanje, jer je to općenito u svijetu je to 9. mjesec rujan, kad se takve stvari dešavaju. Mi smo mogli imati ovaj datum 26.9. Zamislili smo se ovaj puta smo zamislili krenuti iz Jagnjidovca, odnosno ispred crkve i hodati gore po onim serpentinama malo do Rajčevice, gdje bi se to je lugarnica koje vode brigu naše Hrvatske šume, tamo se malo podružiti vani, eventualno malo unutra, okrijepiti se malo, popričati. Doktor Pavlović će održati drži malo predavanje, odnosno više to zamišljanje kao jedan normalan razgovor, i onda se opet vratiti natrag istim putem doma. Dakle, ništa, to nije nikakva zahtjevna dionica, ali velim, poanta je toga da uključimo mlade osobe, da bude mladih, da bude djece, da bude naravno i starijih, da bude oni koji su preboljeli nekakve bolesti, da shvate da smo potpora takvim ljudima, da smo svi od krvi i mesa i da svi u određenom trenutku našeg života možemo oboliti i obolit ćemo na krajnjoj liniji, ali da tu nije kraj priče, nego da život ide dalje i da jedan drugo moramo biti određena pomoć i oslonac da se borimo protiv nedaća, odnosno burnog mora. Evo ga, to je tak, recimo.
1: Evo, spomenuli ste na početku i sad ste o tome govorili, akcija je zapravo usmjerena na prevenciju ginekoloških karcinoma u prvom redu, pa koje su to neke ključne poruke koje želite poslati građanima?
2: Ključne poruke su dakle da žene moraju ići redovito na kontrole, redovito na papa testove kao što je to propisano nekakvim preporukama liječnika, da se cijepe djeca protiv HPV-a, da se ide redovito na nekakve kontrolne ultrazvuke, da se pronađu nekakve bolesti na vrijeme i u krajnjoj liniji da se djeca, odnosno mi odrasli i takve stvari, da se na neki način odgovorno ponašamo prema pojavi takvih bolesti, sad je to možda neke stvari koje budem rekla, ali i seksualno odgovorno ponašanje je isto jedan od jako važnih čimbenika kojima se sprečava pojava neke bolesti u ovom smislu.
1: Evo, čuli smo najvažnije informacije, mi ćemo evo samo još jednom ponoviti da evo svi slušatelji znaju kad se mogu priključiti akciji. Ako su zainteresirani, dakle okupljanje u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu, otkud se kao što ste vi rekli kreće u šetnju, tako da evo možete na kraju pozvati slušatelje.
2: Pa ja vas najiskrenije pozivam stanovnike našeg grada, stanovnike cijele županije, da nam se pridruže, jer čim nas bude više, akcija bude se smatra uspješnijom, a upoznajemo se međusobno u slučaju nedaća u životu, možemo iskoristiti to nekako poznanstvo da si olakšamo nekakav događaj. I evo, ja najtoplije pozivam stanovnike naše županije i grada, naravno, da nam se pridruže.
1: Eto, toliko u današnjem izdanju emisije. Bilo je to sve. S vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac. Radio. Radio.